0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Мили послухачі, за студії вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обідного житок тому, хто уж по обіді. У нашій днішній програмі хотілося ми би утішити учеников Комловської і Мучинської школ із розповідку, котру нам презентував театр Олександра Духновича із Прашева. Другу часть розповідки понукнемо вам на другий тиждень. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Nebolo to ani v jednom carstvi, ani v hospodárstvi. Bolo to dávno, predávno i na takým místu, kde poťata nespívali, kde místo potočno jarok tík, kde sa trava nezelenila, lem slnce silno svítilo i spalilo všetko do tva. Na tím místu zistav lem jeden jediný strom. Byl voschnutý jak tyčka. Pod tým stromom sedela kolérka. Také chudé dívča, s popraskaným jak pazdíria volosom. Tvár не tvár, ніс без дірок, чало до трикутника. А там, де б мали бити уста, стирчало з чорної ямки пару жовтих зубів, якось раз зменшували, а раз звикшували. Ой, ні, не було то обичайне дівча. Була то пошесть, яка косила людей, носила із собою лем сльози і риданіє.
1: Ох, я вам ще ж мордувала. Ну, правду повіщити, уж нема много роботи. Жіштала мірем єдна родина. Ах, что вообще полегко дам рады. То будет забава. Ну, подьменька моя, подь.

0: No, ženo moja, ljitočko moje zlate, prešov i na naš šor. Više izme žele do teper, hvala Bogu, bo hržu maje me na samim bošnjim kince valala. A kolerka začela kositi ljudi z nižnjo. Lemže včera bila i u našeg susidiju. Pohovali sme ih.
1: A nas ani ne bude hto zemlju prigrepsti. Joj, što to lem z nami bude? Mamko Boža, sohrani nas od napasti.
2: Mamko?
1: Ovdjivče moje.
2: Aš, što se mać z nami stavi?
1: Joj, ne prosenja, ditinjatko moje ljube, ne pros.
2: To čom?
1: Vani jem ti negodna vipovest.
2: Ali ja hoću znati, mamko, povište mi. Každe všutko znati, ali mi nihto ne hoće nič povisti. Vidite, jako ste.
3: Pa daj poki, mami, ne vidiš, že mać to všutko dosta, a jako su slabo.
2: I to tak so mnou, bratiku. Holem ty mi povič.
3: No to ty se ne daš odbiti. A ne budeš se bojati.
2: Ne budu. Prisijam, že ne budu.
3: No ta že bo je znala, povalali hodit kolerka.
2: Joj.
3: Do kotroj hržu vojde, tam všetko ljude povmerajući.
2: Kolerka?
3: No.
2: A kto je tu ta kolerka? Ja še je nikda ne vidjela.
3: No ta to taki djevča, što mat na golovi pazdirja.
0: A, ta to ane ne djevča, bo nemaje ljudsku podobu. To pošest, titinko moja. Pošest taka.
2: A, tatku, a to ta pošest hoće po nas priti?
3: Hoće, a buď už tiho, nemil s tom svojim jazykom, jak s prajnikom. Ne vidiš, že mamka plače?
1: Što to nem z nami bude? Oj, gospodičku, joj.
0: Ne plač, ženo moja, ne plač. Jako s to nem bude?
3: Joj, pavuk lize po stini, teki jedno tresno.
0: Ne, Vasiljko, ne smiješ, ne zabivaj ho. I vin hoće žiti. Bože, živim cijeli život česni. Nikda nikomu jem ne obležil, a teper sam mušu zbirati na drugi svit. Smutne časy nastaly, vera smutna. Holu mi prasne od думок, na nič ne můžu prýti. No jak by se spasti od toj pošesti? Cílem tak nečinno sedíti i čekati na smrť. Božečku mi, já už starý. Квіточка, невинна квіточка. Но ніце не дай зробити. Так поручено Богу. Як буде, так буде. Діточки мої, жено, час спати, а чий саші дочекає ми рано? Хвала Богу, швидко поспали. Лен мені не до спання. Не можу сідати рада. Що б таке лен видумати? Ну як? Як вийти з той біди?
4: Не смуть, чоловіче, не смуть.
0: Божечку, що то? Що то за... Голоса мені озивати.
4: То я.
0: Хто єсь? Де єсь?
4: То я, павук. Їм ту на стіні і говорю з тобою, чоловіче.
0: Павук. Павук?
4: Ей, павук, не чудуйся. І павуці мають свій живот. А ти не днеська спас від смерті.
0: Тато, то ти єсть. А божечку не сниє самі?
4: Хочу ті помочі.
0: Але як? Як ти мені хочеш помочі? Ледве тя видно.
4: Не у великості є сила.
0: Повідай, повідай. Одячуся ті, як буду мочі.
4: То єсь уж своє зробив. Тепер ряд на мені. Дам ті раду, як захраниш живот собі і своїй родині.
0: Як? Як ся то дасть зробити?
4: Уважно не слухай і вшитко так зроб, як ті повім. Кидься буде к вашому дому приближувати колерка, вшитко ся повизлікайте до гола. Полігайте на постіль голововку порогу. Прикройтеся велико врапшанков і позапирайте очі.
0: А далі? Що далі?
4: Не хоч знати вшитко допереду. Зроб так, як їм ті велів.
0: Павучку де єсь? Розмовся, як дим.

0: Kojem treba perajtiće rastotu lavku. Jaka stonenjka. A če se pido mnou nezlamle. No, už nemam veljo. Перешел їм половину, і то ту другу перейду. О, якось я нагина, а чи не впаде? Хто-то самі ту плянтать попід ногу? А чи то не мошка? Та дівна. Ах, бодай бо їй, сягду за мною ходить, ну таке мале, а таке надоїдливе.
1: Я їй не переношу, Міся буде плянтати попід ноги.
0: Тепер двигну лабу, буде їй конець.
2: Чон, не забивай, ня. Прошу тебя.
1: Ты не просишь.
2: Эй, слонику, дуже красно тебя прошу. Не забивай меня. Пи-пи-пи-пи.
1: Ты, слона, можешь лим попросити. Таке мале створіння, як ти може лим просити мене, великого слона. Я їм ту паном над панами. А ти самі нема що плянтати попід ноги.
2: Прибач, слонику, я б їм рада перейти на другий бік лавки, бо там за ньому мам свою норку. Знаєш, а ти хочеш тиця попозирати? Дам ті ай орішків.
1: Ну, а між то до того, же там маєш свою нору. Лавка є моя, а ти нема що тади ходити. Китежу вот милый берся, скадаясь, пришла покоем добрый. Або хочешь же бы имся злабов с тобой привитал?
2: Не, слонику, не,

0: Jak to ťažko na svíti malomu žeti. Ale to člon, no što keď tam zaž bude i preptopčenia svojou veľkou hlavou.
1: Hej, to ty, človeku?
2: Ja, tu, horí, nad tobou.
0: Žeša ti tak hoče furt spívati.
2: Hoče sa mi, hoče. Bo ja sa pozerám na nebo, a ono je krásne, silne, čisté. Kto mu nespíval, keď vedí takú blahodáť?
0: Už prestaň. Už ťa nemôžu slúchati. To by tam dobrý horí. Ale što ja mám robiti? Tu na zemlji. Jo, Boha, gde se mám poditi?
2: A čom se trapiš, mužko? Povič mi.
0: Ta jak bym se ne trapila, keď nemám na tím svíti Maradášu.
2: Joj. Da što tu máš za trapinu?
0: Ne ona jem ti ani povisti.
2: Povíč, lepšie ti bude.
0: Poviem ti, i što z toho? Ty si budeš dále spívati, a ja sa budu trapiti.
2: A môže ti dajak poradžu?
0: Što? Ty mi poradíš?
2: No.
0: A ne budeš se z mene smijati? Ne budeš o malý bezpomíštní myšci spivanky skladovati?
2: Та це я доколи до кому уближив. Кад їм не поміг свою співанку, та їм не пошкодив. Не бійся, не скривджу тя.
0: Ну, та добрі. Мам, соловейку, велике трапіння.
2: Повідай, що маєш на серцю? Звірятка в лісі би сі мали помагати, бо зме тут єдна велика родина.
0: Так, гей, але я мам ту великого неприятеля.
2: Не повідай, а хто то є?
0: Не знам, чо мене так не любить.
2: Хто? Хто тя не любить?
0: Та слон.
2: Ну, то великий звір. І міцний.
0: Ну, видиш, сам говориш, що то великий і міцний звір. А як я сі з ним годна порадити? Така маленька створа.
2: Ну, то правда. З ним сі не мож силу міряти.
0: Та я ані не хотіла, менше він мені заказав ходити через лавку. Тоту, що через велику воду. А як я ся дістану на другий бік? Ту нігде іншої лавки нік. А мені ся уж так хоче до своєї нори.
2: Тату, так. Він хоче бути паном і над лавкою, а потім і над небом, на котре я позирам.
0: Ну?
2: Чекай.
0: Що?
2: Ушто, мама, великий як сосна, мало з нього хосна.
0: Ти чекай, що то ти говориш?
2: Говорю, що великий як сосна, мало з нього хосна.
0: Та я ніч не розумлю, що між твоєю мудрою бесіди.
2: Великий як сосна, мало з нього хосна. Великий як сосна, мало з нього хосна. Мошко,
0: ха.
2: Ти його мусиш перемудрити. Так є.
0: Ну.
2: Силу сі з ним не можеш міряти.
0: Ні.
2: Але розумом його можеш перемучити.
0: Лера, чекай, ну а можеш мені повісти, як?
2: Можу.
0: Ну, слухай, дочекамся твоєї ради чи ні.
2: Уж їй тумеш.
0: Но
2: влизаш слонови до уха.
0: Е.

0: Tato, zaist tu? Jak jsi opovážila?
1: Tata, a ty što tu robiš?
0: No jak što? Rad bym perejti na drugi bik. Odstup se ne vedeš, lavka usta.
1: A mi perejdeš?
0: Хто мі в тім розкаже? Мі міцному слонове.
1: Та я.
0: А я прошу тя, не?
1: Ну та так, житі ступлю на ногу. Позира як, ей, хоп.
0: Як не толем заболіло, а чиєсь мі зломило ногу. Ух, як болить. Ну, до справду, то єсь барс міцна, но. Ну, але мам того ж дасть. Одуйди, бо...
1: Бо що?
0: Можешся розлучити із своїм животом. Достаєм тя натерпів. Ти таке ніч, а тися хочеш зо мно врівняти. Що то робиш? Де лізеш? На мене ужай зидував. Гей, де лізеш?
1: Велике як сосна, мало з нього хосна. Велике як сосна, мало з нього хосна.
0: Що хочеш робити? Де є змій? Де змій вилізла на голову? Не ласкач мі вухо.
1: Так, уж їм тут, коло твого уха.
0: А що хочеш робити?
1: Що би їм хотіла? Ні з такого великого. Лемсяті, хочу попозирати до твоєго ушка.
0: До уха, ні, лем тото, ні. Не ліз мі до вуха, лем тото не роб.
1: А влізу, щоб ось нам влізу.
0: Ні, то єдно не можу знести. Прошу тя, Мишко, зроблю вшитко на світі. Що си зажилаш? Лем мі не ліз до вуха.
1: Так?
0: Гей, так є, так, обіцям.
1: Гей, Соловейко, тує. Будеш свідком. Буду, уже на то чекав. Так, слухай, желам сі слоне, жеби єзмі дав слово, же уж не будеш моїм неприятелем. А я ті за то пообіцяв, же ті не влізу до ушка.
0: Ну, що мам робити? Ту є моя лаба і моє слоняче слово. Однизька не буду твоїм неприятелем. А можеш сі ходити через лавку, тільки хочеш.
1: Як добрі. Чуєш, Соловейку, чуєш?
2: Чую.
1: Та тепер можеш співати. А поклич на знак такої.